habol na mata, pagpanakit sa mata, ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata. Mapalit sa mga butika.

0: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruha nga nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
1: Ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
2: Alangan, super engine ko ni.
1: Uba? Ipa-check up na, ha?
2: Ha? Gano'n man?
1: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

0: tinud-an Christmas tree ug lansang.
1: Ha? Christmas tree ug lansang?
0: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
2: Exciting!

0: pagpalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod kay kompleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Adunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.

0: Palitas Abundan. Express Palitas Abundan. Sok Sir Jen, maayong buntag daw sa kaninyon tanan. Welcome sa Tupag Panaguban sa programang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Ningadlaw nga Lunes, pet sa tresta sa bulan sa Agosto, 2026. Kininyong alagad sa kahanginan katropang Philip Olegario, hatod nato kaninyo ang mga mainito luglabas ng balita ning Adlawa.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Kinigabahin mga katropa hatod kaninyo sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Lago na niyang Santon Plus Gold, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, Santon Herbal Tea, Santon Herbal Oil, Santon Vitamin C, Santon Herbal Soap, Turbo Men Enhancer, Clear Skin Herbal Soap, Premium D3 Soft Gel Capsule, Premium D3 Coffee Mix, Okam Fission X Plus.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Express Balita sa Buntag. Abang nasa pit ka produkto mga katropa ang proven and tested na. Ubay-ubay nang nakasulay og nang kapabatoon busaw sa pagginahulat ninyo. Tumar na sa mga produktong gama sa Yes to Health Incorporated. Ano na 9 minutos na kalabay sa alas 6 sa Buntag. Hindi na natulugayon pa mga katropa. Ania na ang mga retalya sa itong mga balita.
2: XFM. Top Stories.
0: Ang ato top story mga katropa, hatod ka nato sa Santon Gold Coffee Mix. So na imong adlaw nga himsog ang panglawas o maanyag ang pamanit. Aron maka-achieve ang kutis artista, tumara na sa Santon Gold Coffee Mix.
2: XFM. Top Stories.
0: Giiskutan ni Ombudsman Jose Jesus Crispin Remulla ni atong Sabado, Agosto 1, ang posibilidad nga adunay mitabang kang Senador Ramon Bong Arvilla Jr. sa pagbayad siyang piyansa alang sa kasong malversation. Dungan siyang pangingon nga ginahom siyang buhatan ang desisyon sa Sandigan Bayan. Nahitabo kani human giaprubahan sa 3rd Division sa Sandigan Bayan ang petisyon ni Revilla alang sa piyansa ni atong Biyernes na nagtugot kaniya nga makagawa sa prisuhan sa temporaryong basihan human sa pagbayad o piyansa nga nagkatidad og 1 million pesos. Netong Enero 16 na nagpasaka ang Office of the Ombudsman ubang kasong malversation o graft batong kang Revilla ug uban pa mga opisyal sa Department of Public Works and Highways may kalabutan sa usa ka questionableng proyekto sa infrastruktura sa Pandibulacan nga nagkatidad og 98 million pesos. Samtang kipadayag ni Remulla ang iyang tinguha nga makaistorya kang Chief Justice Alexander Gasmundo og iyang namatikdan nga ang pagsumpo sa korupsyon sa nasod na ginahanglan o paagi nga nalambigan sa tibuok gobyerno. Di ng ahensya batok sa korupsyon nagtutok sa mga kasong gibase sa ilahang ebidensya. Samtang ang hurita hidangya o huditaktura maoy budalasa na hibiling bahin sa trabaho.
2: XFM Top Stories.
1: XFM Weather Update.
0: Ato weather update mga katropa, hatod ka nato sa Santon Vitamin C. Sa pabagong-bagong panahon, dapat lawas kanunay ligon, tumar na og Santon Vitamin C.
1: XFM Weather Update.
0: Mga katropa, padayon nga mikusog ang Tropical Depression Luis samtang nagdihok kini ibabaw sa kadagatan sa sidlakan nga bahin sa Aurora sumala sa Tropical Cyclone Bulletin alas 2 sa kadlawon gikan sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon PAGASA. Ang sentro sa Tropical Depression katapusan na matikdan sa gilayong 185 kilometers sa sidlakang amihanang sidlakan sa Baler Aurora o 125 kilometers sa sidlakan sa Kasiguran Aurora. Naglihok kini paingon sa kasagpang amihanang kasagpan sa gikusgon nga 15 kilometers patag oras. Dala ang kitasan nga hangin nga 55 kilometers patag oras doon sa sentro o kapagugros nga mukabal sa 70 kilometers per hour. Nagbilin nga gipatuman sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa pipinakabahin sa Cagayan, Isabela, Quirino, sidlakan nga habagatang Apayaw, sidlakang Kalingan, Kalinga, sa sidlakang bahin sa Southern o sa Mountain Province, sidlakang Ifugao, bahin sa Aurora, Polillo Island, Oga, bahin usab sa Camarines Norte. Sumala sa ahensya sa panahon sa gobyerno, ginauman magpadayon ng paglihok sa bagyo paingon sa amihanang kasagpan ug posibleng putog pa kini sa Northern Luzon sa hapon o gabi sa Lunes. Pagkahuman ini ginauman nga murihok ang bagyo paingon sa amihanang Sidlakan, una kini hingpit nga mobiya sa kayutaan sa Pilipinas. Dugan pa sa ahensya sa panahon, posibleng mohuyang pag-usab si Luis kuman kini putog pa og bahimong Redma o Renmant low sa Miyerkules. Una kinihingpit nga misuyo pa sa sirkulasyon sa bagyong Dolphina. Ang adlaw mga katropa, misidla kaninang alas 5.40 sa buntag o musalop o niyang alas 6.25 sa hapon.
1: XFM Weather Update.
2: Weather Update.
1: Balitang lugar, balitang salita.
0: Ano na 14 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag alang na usab sa itong balitang lokal. Hatod ka nato sa Santon Plus Coffee Mix. Mga katropa, sa batag buntag, kape nga healthy ang imong kinahanglan tungod dili na ka nakakape. Apa natambalan pa ka mag Santon Plus Coffee Mix na.
1: Balitang lokal, balitang sa lokal.
0: Himpit na ang ipasaka karong adlaw sa National Bureau of Investigation sa Rangani District Office kon NBI Sardo sa Jansan ang kasong pagsupag sa Philippine Pharmacy Act na batok sa usa ka babae nga namaligya og illegal nga injectable pharmaceutical product. Giilang dinapad nga si alias Rhea anasamtong nga panginaron og residente sa Barangay Buayan. Sumala ni Attorney Noel Morales labaw sa NBI Sardo nga gilusad ang operasyon sa gipuy-an sa target human nga nakadawat silang intelligence report bahin sa illegal nga pagbaligya ni ini og unregistered drug nga terzepatide nga iladong gina-inject sa undag sa usa ka individual aron mamayat. Nakumpirma sa mga otoridad nga ang ginabaligya ni ining produkto ang dili rehistrado sa Food and Drug Administration kun FDA. Hinungdan na pahimangno ang NBI sa publiko nga susihon una og maayo ang mga pharmaceutical products ay hakini paliton.
1: Balitang lugar, balitang sa lugar.
0: Samtang Macar River sa Jansan, gipalapdan sa DPWH na dili na subli o aron dili na musubli nga muupaw ang tubig. Ano na'y dugang detalye sa katropang Chris Legaspi, e-express balita mo.
1: Express balita.
2: Express balita.
3: Nagpadayon ang mga dredging activities o pagpalalom sa Maca River nga nahimutang sa Zone 1, Purok Balunto, Barangay Labangal, ning Siyudad General Santos, Subay, sa direktiba ni Public Works Secretary Vince Dizon para mulalom ang nasangpit nga sapa, luyo sa mga nasinatian nga pag-apaw sa tubig baha ning nakalabayng simana. Kahinunduman nga subay sa kamanduan ng Secretary Dizon, kinahanglan kini para luman tungod misaka ang yuta nga dala sa makusog nga bulog sa tubig baha ning niaging adlaw ug posible nga sunod maapektuhan ang tulay hilabi na nga masundan ang flash flood. Tumong usab niini nga mapalapdan ang agianan ug mapadali ang pag-ago sa tubig dinhi aron nga malikayan ang grabing pagbaha sa lugar panahon sa kusog ug walay hunong nga pag-ulan. Gawas sa mga dredging activities, gimando usab ni Secretary Dizon ang pag-ayo sa dike nga nadaot sa kusog nga linog ug bagyo. Aron magpabiling healthy pagdumar kanunay ug Santone Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Legaspi, XFM News.
1: Balitang lugar, balitang sa lugar.
0: Laing pang detalye sa itong balitang lokal mga katropa. DepEd Jansan, seryoso nga batukan ang bullying sa mga tulunghaan. Ano na'y dugang detalye si katropang Roel Dumantay? I-express balita mo.
1: Express balita.
2: Express balita.
4: Seryoso ang Department of Education kon DepEd Jansan nga batukan ang bullying sa mga tulunghaan nga ginatudlong hinungdan sa mga online threats nga mikatag sa social media. Sumala ni DepEd Jansan Schools Division Superintendent Isagani de la Cruz nga regular nga programa sa anti-bullying sa mga tulunghaan nga ginatutukan sa Child Protection Committees dungan sa kanunay nga pagpahinumdom sa mga estudyante sa pagrespeto sa batag-usa gikan sa tinuhan ngadto na sa estado sa kinabuhi sa usa ka tawo. Subling nanawagan kini sa mga estudyante nga biktima sa bullying nga musumbong sa mga magtutudlo aron gilayon nga maaksyonan. Dako matud pa ang posibilidad nga ipagawa sa social media sa usa ka estudyante ang nasinatiang bullying kung mabatyagan nga wala siya laing nga kasumbungan. Sa karon aduna na matud pa ang mga kaso nga gibisigan ng DepEd Jansan human misumbong kanila ang mga estudyante nga nakasinati o pagpangbully gikan sa kauban nga estudyante o bisan pa man sa ilang mga magtutudlo. Mga katropa, sugdi ang imong adlaw sa lamian nga kape nga dili makadaot sa imong kalawasan. Inom na og Santol Plaza Coffee Mix matag adlaw alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ruel Dumantay, XFM News.
2: Balitang lukan, balitang salukan.
0: Naipang detalye sa itong balitang lokal, mga katropa. Duwa kakawatan sa Tampakan, South Cotabato, padayong giimbestigahan. Ano na'y dugang detalye sa katropang Lovely Tokero, i-express balita mo.
2: Express Balita. Express Balita.
5: Nagpadayon ang hugot nga investigasyon sa mga otoridad bahin sa pagpangawat nga nahitabo sa usa ka tindahan nga nahimutang sa Purok 3, Barangay Maltana, Tampakan, South Cotabato ning nakalabayang adlaw alas 11:40 sa buntag. Sa pool sa CCTV ang duha ka lalaki nga sakay sa motorsiklo. Tagbaw sa pagpaniid og higayon nga migamay ang mga customer. Hinay-hinay niining gisulod ang usa ka tindahan og natangag ang kwarta nga ginabana-bana ang mukabat sa 30,000 pesos ngadto sa 40,000 pesos. Lakip na ang mga government issued ID og bank card sa biktima. Paspas nga nakasibat ang mga sospek, samtang ulahin na nga nasayran sa tag-iyas sa tindahan nga nakawatan sila. Nagpadayon ang kapulisan sa ilang investigasyon aron mailhan ang mga sospek ug makuha pagbalik ang mga kinawat nga butang. Giawhag ang bisan kinsa nga aduna impormasyon nga makipag-alayon sa pinakaduol nga istasyon sa kapulisan. Gusto ba nimo lig-on ang imong resistensya matag adlaw? Sulayi ang Santon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Lovely Tokero, XFM News.
2: Balitang lukan, balita sa lukan.
0: Sa katapusang detalye na usab sa itong balitang lokal, mga katropa, nagpahayag ang kabalaka sa General Santos City Lone District Representative Sherlyn Banastograles. Human sa ikalaming State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. niniaging Hulyo 27, bato niya, naglaom siya nga mas konkretong resulta gikan sa mga programa sa gobyerno. Gihisgutan usab niya nga daghang proyekto ang nalangan tungod sa kakulangon sa pundo, pagsaka sa presyo sa materyales ug isyu sa pagpagawas sa budget. Tungod ni ini giyatagan niya ang SONA sa pangulo og markang 6.5 out of 10. Bisan pa niini nang pabilin siya naglaom nga positibong kausaban sa nahibiling panahon sa ad

0: FM.
1: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minanti kaan o mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
1: The Secret of Health.
2: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids. Usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang paggagahi o paghuot sa mga ugat.
1: Santon Plus Gold. Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients.